0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Jesus loving, camp meeting in your soul. Somebody ought to shout. Glory. Sit down. Well, glory.
1: Hallelujah.
0: Praise God. I said, Jesus is my rock. My rock, my sword, my shield. He is my wheel in the middle of the wheel. Well, he guides my footsteps, wipes away all of my tears. I said, Jesus is my rock, my rock, my sword and shield.
2: Lodewis bied aan sout en peper, peper, peper, peper, GNR.
3: Ons gesels die laaste paar keer oor Johannes 11 en juist oor Lazarus en sekere lesse wat ons uit Lazarus uit leer. Vandag wil ek met u gesels oor die feit dat ons leef in 'n kits lewe. Alles is onmiddellik, ons het kits koffie. Ons het kits kos, jy ry net in en jy sê jy bestelling en onmiddellik is dit daar. Ons het kits verhoudings. Alles is kits, kits rykdom, selfs kits grade deesdae wat jy kan koop. En daar is van ons wat verwag dat die Here ook 'n kits God moet wees. As ek vra, dan moet hy antwoord, anders is daar 'n probleem met my verhouding. En dis nie waar nie. Ek is 'n getroude man en die getroude ouens sal miskien verstaan wat ek bedoel en die dames ook. Ek wil altyd vir my vrou doen wat ek kan, want ek is mal oor haar. Sy is die dierbaarste ding, maar daar so nou en dan wat ek moet willig net 'n klein bietjie terughang, want ek wil hê sy moet bietjie by my aanlê en bietjie na my vry en dan wil ek gee. Kom nader aan my. Ek wil jou liefde ervaar. Ek wil met u kyk na Johannes 11 vers 6. Hulle stuur na Jesus toe 'n boodskap om te sê Lazarus is siek en hy moet asseblief kom. En vers 6 sê en toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna het hy aan sy disippels gesê, laat ons weer na Judea gaan. Maar hy het eers twee, omdat hy vir hulle lief was, omdat hy hulle lief gehad het, het hy 2 dae vertoef. Vir my baie, baie interessant. Nou, ek wil vir jy sê dat daar tye is, wat die Here pertinent nie ons gebede beantwoord nie. En dat hy 2 dae vertoef, dat hy wag, dat hy vir ons sê, kom nader, kom trek in, kom nader aan my, ek wil 'n verhouding met jou hê, ek is nie net 'n kitsbank nie. Ons hanteer dikwels die Here soos 'n autoteller, wat ons dink as ons die regte versie kwoteer, soos by 'n kitsbank die regte pinnommer insit, die regte kode insit, dan spoeg die geld uit. Die Here is nie so nie. Die Here wil 'n verhouding hê met ons. Die Here beantwoord nie 'n inkopieslys nie. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat 'n brief skryf om 'n inkopieslys te antwoord nie. Die Here antwoord dit nie so nie. Die Here antwoord verhouding. Kom ons kom nader aan hom. Die Here vertoef partykeer met sy antwoorde voordat hy vir ons gee dit wat ons vra. En partykeer, let wel, sê hy ook nee. Die Here seën jou.
2: Lodewis bied aan sout en peper, peper, peper, peper, GNR.

En is dit eenmaal so, dat ons allemaal in een wedloop is. Paulus beskryf dit vir ons, die geloofslewe, dan sê hy is in een wedloop, en hy sê hy hardloop soos iemand, wat oorgehaal is om die prijs te behaal, want uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik aan die uiteinde van sy lewe hoor, maar mooi so, goeie en getrouwe dienstknecht, oor weinig was jy getrou, gaan in die heerlijkheid van jou Here, en ons is allemaal vanavond in een wedloop, kom ons hardloop daar die wedloop, want deur die Gees van God bly ons.

ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou dit trek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis jy en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

Hartelijke goeienaand, lieve broer en sister, ek groet julle in die kostbare naam van Jesus. Vanaand staan ons stil by 1 Timoteus 6 vers 20. Hier by ons heerlijke koue dag, ek hoop jy daarom 'n goeie dag gehad en dat jou dag goed afgeloop het. En kom ons luister wat die woord van die Here vir ons sê. 1 Timoteus 6 20 sê, O Timoteus, bewaar die pand wat aan jou toevertrou is en vermy die onheilige, ydele praatjies en die teespraak van die valslik sogenaamde kennis. Ons tema is, bewaar wat aan jou toevertrou is. Hierdie vers voel amper soos 'n vader se laaste woorde aan sy seun. Paulus se hart is vol liefde en dringendheid wanneer hy sê, O Timoteus, dis nie koue teologie nie. Dit is 'n geestelike vader wat smeek, bewaar wat God aan jou gegee het. En dieselfde oproep, broer, suster, kom vanaand na elkeen van ons, elke kind van die Here, elke persoon wat hierdie boodskap hoor. Ons leef in 'n wêreld vol afleiding, vol misleiding en vol stemme wat besig is om die waarheid te verdraai. En daarom is hierdie vers vandag miskien nog belangriker as ooit tevore. Paulus sê, bewaar die pand wat aan jou toevertrou is. Die woord pand beteken iets kosbaar wat in jou sorg geplaas is. God het iets waardevols aan Timoteus toevertrou. Hy het aan hom toevertrou die evangelie, die waarheid, sy roeping, sy geloofslewe. En God het ook aan my en aan jou kosbare dinge toevertrou, liewe broer, suster. So wat het God aan ons toevertrou? Die evangelie, die waarheid van Jesus Christus, wie hy is, wat hy vir ons kom doen het, ons geloof, met ander woorde ons verhouding met God, God se woord, waar ons die waarheid vind, die waarheid wat ons moet uitleef en wat ons moet beskerm. Ons getuienis, hoe leef ek en jy voor die wêreld en ook die mense rondom ons, is siele wat beïnvloed word deur ons lewe. Kosbare dinge wat God aan ons toevertrou. En die Here sê, bewaar. Dit beteken om dit te beskerm. Paulus sê nie net, ontvang dit nie. Hy sê, bewaar dit, want daar is altyd dinge wat jou geloof by jou wil steel. Daar is 'n geestelike oorlog oor my en in jou hart. Die vyand wil jou geloof verswak. Hy wil jou liefde vir God afkoel. Hy wil jou fokus wegtrek en hy wil jou kompromie laat aangaan met die wêreld. En daarom moet ons waak en moet ons bid en moet ons naby aan God bly. Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Die teks gaan verder en sê, vermy die onheilige en ydelike praatjies. Paulus waarsku teen leë en goddelose gesprekke. Want dit is waar, broer, suster, dis maar deel van die baie stemme in die wêreld. Baie mense het baie opinies oor baie dinge, en daar's baie argumente wat mense aanknoop en voer, wêreldse filosofieë en negatiewe invloede. Maar nie alles wat slim klink, is waarheid nie. En ons mag nie vergeet nie dat woorde beïnvloed 'n mens se hart, waarna ons luister, dit wat ek en jy kyk, waarna ons ore uitleen om dit te bespreek weer en om dit in te neem, vorm uiteindelik ons denke. En daarom waarsku Paulus, vermy dit wat jou wegtrek van God. Nou dis net waar, party gesprekke bou nie op nie. Daar's gesprekke wat absoluut jou geloof afbreek, wat verdeeldheid bring en wat twyfel saai en wat jou hart besoedel. En 'n kind van God moet leer, nie elke stem verdien toegang tot jou hart nie. Paulus gaan verder en hy sê, die teespraak van die valslik sogenaamde kennis. Paulus praat hier van mense wat slim voorkom. Hulle klink geleerd, bevraagteken geestelike waarheid, maar hulle kennis trek mense weg van God. Nie alle kennis bring waarheid nie, want ons leef in 'n tyd waar mense God se woord bevraagteken. Al meer. Waarheid word relatief gemaak. Ons kyk maar net hoe dat dit wat verkeerd was,
eensklaps reg geword het en wat reg was, verkeerd geword het. Sonde word genormaliseer. Daar word vir mense ruimte geskep om hulle lewens te kan leef soos hulle wil. Ware wysheid begin by eerbied vir God. Spreuke 1 vers 7 sê, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Waarom moet ek en jy die waarheid bewaar? Want waarheid bring lewe. Waarheid maak vry. Waarheid red. Waarheid gee rigting. Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Die wêreld het waarheid nodig. Daar is soveel verwarring, misleiding, geestelike duisternis, en God roep sy kinders, bly by die waarheid. Ons moet nie populêre waarheid probeer najaag nie, of gemaklike waarheid nie. Ons moet God se waarheid nastreef. So hierdie vers roep ons vanaand, Nommer 1, bewaar jou geloof. Moenie geestelik verslap nie. Nommer 2, bewaar God se woord in jou hart. Met ander woorde, hou vas aan die waarheid. Derdens, wees versigtig waarvoor jy jou ore oopmaak. Nie elke stem kom van die Here nie. Vierdens, vermy dinge wat jou geestelik besoedel. Waak oor jou hart. Boeta Sissa, bewaar ek en jy nog ons verhouding met God? Dis 'n baie belangrike vraag om te vra. Het ek toegelaat dat verkeerde invloede my hart vul? En nog 'n belangrike vraag, is ek nog vas in die waarheid van God se woord? As jy dalk 'n bietjie geestelik moeg is en jy voel afgekoel en verward deur al die stemme rondom jou, dan roep die Here jou vanaand terug. Bewaar wat hy aan jou toevertrou het. Een van die maniere waarop ek en jy hierdie pand bewaar, is deur onsself voortdurend met God se woord te vul. En daarom is dit belangrik om geestelik gevoed te bly, om saam met ander gelowiges te groei en om plekke van waarheid op te soek. As hierdie groep jou versterk en jou geloof opbou en jou nader aan God bring, deel dit asseblief ook met ander. Daar is mense wat, soos ek en jy, geestelik honger is. Daar's mense wat moed verloor het. Daar's mense wat die waarheid nodig het. Nooi hulle in, maak hulle deel van die groep. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die kosbare waarheid wat U aan ons toevertrou het. Help ons, Here, om ons geloof en ons verhouding met U te bewaar. Gee ons onderskeiding om verkeerde invloede te kan herken en te vermy. Bewaar ons harte teen misleiding en geestelike afkoeling en maak ons standvastig in die woord en getrou aan die evangelie. Ons bid ook vir elke persoon wat deel is van hierdie groep. Gebruik hierdie boodskappe om mense nader aan U te trek. Laat nog baie harte, Here, aangeraak word deur die waarheid van Jesus Christus en gee vir ons vrymoedigheid om die lig verder te versprei in die wonderlike in lieflike naam van Jesus. Amen. Boeta Sissa, mag die Here jou vanaand help om getrou te bly aan wat hy aan jou toevertrou het. Mag hy jou hart beskerm teen misleiding en jou sterk hou in die waarheid en mag jou lewe 'n ligdraer wees van die evangelie van Jesus Christus. Namens myself, Marinda my vrou, heerlike nagrus vir julle en môreoggend as die Here wil, praat ek weer met jou rondom manne vir elke dag. Shalom.

haar bel. Ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor. Ek wil hoor hoe sy vir my sê, my wêreld, is dit jy? En hoe gaan dit? Maar ek kan nie my ma bel nie. Want die hemel het nie 'n nommer nie. Nie onder die haas in die telefoongids nie. Nie in die geel bladsye nie. Dis verstommend. In hierdie tegnologiese eeu, met sy knoppies en sy rekenaars en sy satelliete, is daar geen direkte lyn hemel toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis, net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne wat saggies en geruststellend klik, klik, klik. Maar die stem sê, ons het nie 'n hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bak afdeling. Natuurlik, sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bak afdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuin afdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou, watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister na die stem. O ja, sy sal daar wees. Ek moes het mos geweet het. My ma was 'n intense en 'n sympathieke luisteraar. Haar oë, haar gesig, haar hele lyf het altyd saam geluister. Kan ek met haar praat? Vra ek opgewonde. Ek is seker, sy sal daar wees. Hulle wat luister, word nie onderbreek nie. Sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek dit weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Ek luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar
Sy arms wat my vashou en sy vashou voel soos my ma se lyf, nog beter, volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe, die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer te onthou nie. Want die hemel is net 'n stilte tyd en 'n kniebuiging.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Môre, Shani.
2: Môre. Hallo ook.
1: Vir almal.
2: Ja.
1: Ja. Is nice van jou om die mense ook te groet, nee?
2: Nee.
1: Ja. Ek het Shani gisterand gevra of sy gaan deel wees van vandag se, vanoggend se gedagte van die dag.
2: Het vir my gevra, gaan ek weer een van die dag? Sê ek ja.
1: Nee, het nie geweet gaan vanoggend wees.
2: Maak my wakker as ek soos.
1: Nee. Nee, sy by. Okay, maar sy is nou.
2: Wat is sy vir my, ek moet God kies.
1: Want dis waaroor ons vanoggend praat. Ja, maar dis wat, en is eintlik amazing dat sy het sê, want dis waaroor ons vanoggend praat. Jy sien, ons kry dagliks hierdie uitnodiging van die vijand, om droog te maak, op 'n daaglikse basis. Dis, as 'n taxi voor jou inry, die ou by die werk jou omkrap, die persoon op jou skree, die jou vrou wat jou irriteer, of jou man wat jou irriteer, Shani, daar's al die dinge, jou tiener wat jou kwaad maak, jy het al die dinge wat gebeur, en ek wil vanoggend vir jou sê, kies God. Dis 'n keuse. Daai pel wat jou uitnodiging gee, na moedswillige sonde toe, kies God. Even jou eggenoot wat jy vir jou sê, ons gaan hierdie naweek of vanaand of môre moedswillige sonde doen, kies God. As daai welis gees jou dryf om iets te kyk of iets te doen of deel te wees in iets wat jy nie moet wees nie, of te begeer of wat ook al, kies God. Op 'n daaglikse basis. Bly by daai besluit en kies God. Josua het dit gedoen in Josua 24 vers 15. Hy het net daarvoor almal gestaan en gesê, hey, weet julle wat, doen julle wat julle wil, ek en my huis sal die Here dien. En vanoggend toe ek vir Shani wakker maak, toe kon ek sien in haar gesig, toe sê ek vir haar, kies God.
2: Die lig het my geplant.
1: Ja, die lig, ek het die lig aangesit, dit is seker die ander rede, maar sy het nog steeds het goed hanteer, sy het ontwaak, ok, en sy is vanoggend hier, en glo dit of nie, en het klink baie vreemd wat ek nou sê, maar my vrou is nie 'n oggendmens nie, en sy het vanoggend God gekies, want die vroeë wakker word, Shani, is nie altyd die vriendelikste.
2: Nee, ek's nice, ek's nice.
1: Sy is nice, is maar...
2: opstaan en goed nie.
1: Ja, sy kry koud, en die winter is nog erger, ok? Maar vanoggend het ek hierdie begeerte, om saam met my vrou hierdie boodskap te doen, vir die rede, dat dis belangrik dat ek en sy saam God kies. Dit maak net ons lewe as kinders van God makliker en beter. So wanneer sy God kies en ek kies God, dan is dit makliker vir ons om saam God te kies, want dit bring nie verwarring eerstens in ons kinderse lewe nie. So dis nie daai uitnodiging ons kinders het en sê, gaan ons nou God kies of gaan ons nou die wêreld kies saam met papa of die wêreld kies saam met mama? Nee, ons al twee kies God saam. En nou kry ons God se woord wat sê waar twee of drie oor 'n saak saamstem, so sal dit wees. So hierdie is so belangrik om iemand in jou lewe te hê wat ook God kies. En jy mag dalk vanoggend dink, joh, maar wat doen ek nou? My man kies nie God nie. Bly bid vir hom. Bly intree vir hom, vas vir hom, dat hy op 'n plek uitkom waar hy 'n Damascus oomblik het, waar Saulus Paulus word, en hy op 'n plek kom sê waar hy God kies. Dit kan jou vrou wees, dit kan jou kinders wees, maar ons moet ons kinders leer om in daai oomblik, in daai besluit, God te kies. En Shani, is nie altyd maklik nie.
2: Nee, maar...
1: maar is moontlik. En wie lei ons? Die Heilige Gees. En in daai oomblik gee die Heilige Gees vir ons altyd die leiding, om nie God, om God te kies, maar om nie na God te luister nie, as dit eers in sin maak. So die Heilige Gees, ek het gister met iemand gesels, en dit was so awesome, as ek dadelik reageer, dis Desmond, maar as ek vir 'n oomblik asemhaal, en net vir 'n oomblik stil sit, that's the Holy Spirit. Nou gaan die Heilige Gees my lei, en nou gaan ek nie oorreageer nie. So dis die keuse uit die tong wat uit die hel uit aangesteek word en die tong wat deur die vuur van die Heilige Gees gedryf word. That's the choice. En die keuse is baie keer 'n paar sekondes. So die ou ry voor my in, eerste reaksie, vertel hom waar Dawid die wortels gegrawe het en ek praat nie van Jerusalem, ek praat van Randfontein. So jy daai keuse en nou raak ek vir 'n oomblik stil in die Heilige Gees. Kom net en lei jou en sê maar weet wat gaan dit help jy skree en vloek en jy gaan aan jy skel en wat ook al, want hoekom? Hy kan jou nie hoor nie, het gaan geen reaksie en hy taxi drywer se lewe maak nie. So gaan net aan. Ry net verder. So wat doen ek? Nou het ek 'n keuse. Gaan ek skel of iets sê of gaan ek na die Here luister? And that's the choice. Wanneer ek Shani omkrap en ek weet dit gebeur min dat ek haar omkrap, maar die dag wanneer ek haar omkrap, dan moet my vrou die keuse maak. Gaan sy God kies en vir my bid dat die Here my deur my episode help of gaan sy vuur op hierdie episode gooi? En ek moet sê ek is geseën met 'n vrou wat sy gooi nie petrol op nie. Sy het al 'n bonfire gemaak, maar sy kies om wat te doen. Om God te kies in daai oomblik en vir my te bid en vir my in te tree. Sy het 'n baie selektiewe kyk wat sy my gewoonlik gee voor mense dat ek weet hier het huis toe gaan lank wees. Sy het dit. En sy smaal nou oulik, maar ja, sy soos in hoekom sal jy dit vir mense sê? Maar ja. En maar in daai oomblik kan ek nou 'n scene maak voor mense of ek kan God kies en sê ons gaan later hieroor gesels. Ons sit elke dag met hierdie keuses om God te kies. Ja. En dis belangrik, nee, Shani.
2: Dit is.
1: Ja, Shani praat gewoonlik meer na 6.
2: Hoe laat is dit?
1: Voor 6 nog steeds. Ja. O. En omdat my vrou God kies in haar lewe, is dit vir my makliker om haar te kies. Om my vrou te wees. Want sy het God gekies. En dit maak ons verhouding beter. En dieselfde glo ek met my in haar lewe. Ja. Dis wat jy nou iets moet sê. Wa.
2: Nee, dit is.
1: Ja, iets moois ook, soos wat ek nou gesê.
2: Ek is ook lief vir jou en ek het jou ook gekies.
1: So hier van die wessels huis af vanoggend, al wat ons by julle wil los, is net soos Joshua. Maak die besluit vandag, kies God. En alles wat jy doen, moenie laat die vyand, daai uitnodiging na moedswillige sonde en nonsens, jou joy steel nie. Kies God en jy gaan elke keer wegloop meer as 'n oorwinnaar. 'N Lekker dag vir julle verder, hoor. Bye bye julle.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544.

0: Discover Knipe is creatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiedag, liewe luisteraar. 'N voorreg om u weer te bedien met God se woord. Weet dat hy steeds in beheer is. Weet dat hy die een is wat omstandighede verander. Maar voor ons verder gaan, kom ons raak rustig en stil. Vader, ons kom en ons buig laag voor u neer en ons erken u as ons koning. Ons kom vandag en ons sê vir u dankie dat u vir ons goed is en dat u ons elke oomblik in die ewige liefde toevou en bewaar. Vader, dankie dat wanneer dit om ons donker word, dat u die lig is. Dat u die een is wat die verskil maak, dat u die een is wat genees. Dat u die een is wat voorsien. Vader, ek wil vra vir my wat die boodskap bring, dat ek net die instrument sal wees, maar u die spreker, dat die woord wat sal uitgaan, elke luisteraar se hart en se siening sal verander. Amen. Die tema van vandag is iets wat ons al almal oorgekom het. Veral as jy 'n kind van God is en jy kom op 'n punt wat jy voel dis nou 'n bietjie genoeg. Dinge raak bietjie te veel. Soos die Engelsman sê, the load is too much. Wanneer alles net te veel raak en ons voel ons gaan knak onder hierdie gewig. So die tema van vandag se boodskap is die wegbreker. Het jy al gevoel en soms al gesê dat dis nou klaar, ek gaan net so 'n bietjie wegraak. Ek wil net so 'n bietjie godsdiens los vir 'n wyle, want daar's te veel dinge wat na my kant toe kom. Daar's te veel dinge wat nou met my gebeur wat nooit gebeur het nie. Daar's dinge wat ek sien wat ek nooit raak gesien het nie. Daar's dinge wat ek beleef wat ek nooit beleef het nie. Daar's tye wat ek weggevoer word op plekke waar ek nog nooit was nie. En dan voel ek, ek wil net bietjie wegraak. Ek wil net so bietjie van alles af vergeet word sodat ek net bietjie myself kan wees. So wil ek vir jou sê, ek en jy voel soms so om net so bietjie 'n wegbreek te maak van godsdiens. En dan die bediening en alles wat jy mee doenig is in die goddelike riem. Nou wil ek vir jou vra, is jy moontlik vandag daarso? Jy weet, God homself het ook 'n wegbreek gemaak. Maar wanneer hy 'n wegbreek gemaak het, was dit nie om weg te hardloop van alles af nie. Hy het gaan raad vra. Hy het na sy Vader toe gegaan. En hy het gaan stil raak en so 'n bietjie gebid en gesê, Vader, ek het 'n situasie. En ek moet sekere goed doen. Wys my die pad. Gee vir my raad. Inspireer my. En so wil ek vir jou lees daarso in Hebreërs 12 en ek wil vir jou lees vers 3. Hoor baie mooi. Hou hom voor oë wat so fynhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en nie uitsak nie. Maar dit is presies wat met ons gebeur. Ons laai onsself met soveel dinge dat ons eintlik, ek wil amper sê geestelik, totaal uitgeput raak. Ons raak moeg. En dit is wanneer ons begin dink aan, dit is tyd om in 'n ander terrein in beweeg. En dit is presies wat die vyand wil hê. So, ek dink dit is reg. Maak 'n wegbreek, maar hou aan praat met die Vader. Hy sal ons reglei. En hy sal vir ons definitief veilig terugbring, want ek dink nie daar is baie mense wat gehoorsaam is aan die woord van God nie. Want die woord van die Here sê ons, bekeer jouself, laat jou doop, en gaan jy in die gemaakte disippels vir die nasies. Hoeveel mense doen dit? Ek wil vir jou vra, hoeveel keer het jy vir mense om jou, het sy familie, kollegas, maak nie saak nie, gesê, weet jy dat God red vandag nog? Of is jy te skaam om dit te doen? Of is jy nog tans in jou wegbreek periode? Ek wil vanaand se boodskap afsluit en ek wil vir jou lees Micha 2 en ek wil vir jou lees vers 13. En jy moet baie mooi luister hoe lei hierdie vers. Een wat uitbreek, sal hulle lei. Hulle sal uitbreek en deur die poort gaan. Hulle sal daar uitgaan. Hulle koning sal voor hulle uitgaan. Die Here sal voor hulle wees. So het jy baie mooi gehoor. Die Here sal voor hulle wees. So wanneer jy op die punt kom waar jy voel, dit is nou bietjies te veel. Die ding is nou besig om sy tol te eis. Raak net so bietjie stil en praat so bietjie met die Here en sê vir hom, weet jy wat, ek is moeg, want ek is 'n mens. Almal van ons kom op daai stadium wat jy voel, dit is nou genoeg. Maar weet, dat die Here wil vir my en vir jou gebruik. Die woord van die Here sê ons, die oes is groot, maar die arbeiders is bitter min. En beskou jouself as 'n arbeider en nie 'n wegbreker nie. So ek wil jou vanaand los met 'n vraag en ek wil vir jou vra. As jy tans op jou wegbreek periode, as jy is, raak so 'n bietjie stil. En weet, die Here het jou nog steeds lief en hy het werk vir jou en vir my. Kom ons bid saam. Vader, soet ons vanavond in die woord gehoor dat daar kom tye wanneer ons moeg word. Vader, ons het baie duidelik die boodskap gekry dat u ook moeg geword het, maar dat u nooit opgegee het nie. Dat u altyd gaan stil raak het en gaan hulp vra het van u Vader. So wil ons vanaand by u kom en vra, Vader, wees ons genadig. Vat ons by die hand. Lei ons die pad. Wees u ons lig en wees u die een waarom alles draai. Ons vra dit net vir dienste nie, maar omdat ons weet U is die een wat die wegbreker sal terugbring. Amen.
2: Like what we play?
3: Yes! Something everybody can listen to.
2: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
0: Thank you for listening to GNR Live.
4: Alien.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Jy poont ek in die laaste rukkie geluister na die twee kort boodskappe oor 5 vrae wat ek oor gesels het, en toe het ek geëindig en gesê ek wil nog 'n boodskapie praat maak om te praat oor die lewensveranderende ding. En ek wil graag vir julle 'n voorbeeld gebruik, wat ek al voorheen gebruik het, maar kom ons sê, dat ek is gevra om vandag te praat by julle kerk. En ek daag 45 minute laat, daag ek daar op, en ek stap in, en ek sê vir almal, wees vir julle met verskoon dat ek laat is, maar dat 'n vreselike ding gebeur, ek het 'n paar band gehad op pad hierantoe, en toe was ek die band gou verander, en toe, terwyl ek dit verander het, een van die boude, van die wiel het gerol in die middel van die straat in, en toe ek kom soek en ek sien hom en ek stap in, en toe ek hom optel en ek kyk op, toe tref 'n 10 ton trok met teen 80 km per uur. En dis hoekom ek laat is. Julle sal na my kyk en sê, hierdie ou is of totaal mal, of hy is die grootste leenaar uit, want dis onmoontlik vir jou, om deur 'n 10 ton trok teen 80 km per uur getref te word, en jy staan hier so en jy lyk dood normaal. Nou ek wil vir jou sê, hoe weet jy, dat jy werklik kind van die Here is? Die groot ding is, daar's 'n verandering. Net so min as wat jy deur 'n 10 ton trok onveranderd deur so ongeluk kan kom, so is dit onmoontlik vir jou om onveranderd die Here te ontmoet. Die eerste ding wat gebeur as jy waarlik jou lewe oorgegee het aan die Here, is jou hart verander, jou liefde verander, jou belangstelling verander. Jy kry 'n liefde vir die woord. Jy wil in die woord wees. Jy wil met hom praat. Jy soek kinders van die Here op. Jy wil leer. Jy wil meer weet. Jy grau in en jy soek die goud. Goud en diamante lê nie bo op die grond nie. Goud en diamante lê onder die grond. En as jy dit wil hê, dan het jy nodig om te soek en te grawe. Die Here sê, soek my en jy sal my vind. Soek my. Hy nooi jou. Dis 'n begeerte, soek my en jy sal vir my vind. So, wat ek vir jou wil sê is, kyk regtig na jou lewe. As jy maar net lyk soos die wêreld, doen wat die wêreld doen, kyk na wat die wêreld na kyk, geniet, lag vir die dinge waaroor hulle lag, dan het daar nie regtig iets in jou lewe gebeur nie. En dan dink ek is tyd dat jy regtig moet kyk na daai huis van jou wat in die brand is. If you did not change, then it means you are still exactly the same. So, sterkte vir julle, julle soeke na 'n diepere wandel met die Here.
0: Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
2: Goeiemôre aan elkeen van julle wat vanoggend saamluister na Koffietyd saam met Jesus. Ons het so 'n dankbare week in ons lewens gehad. Ons was bevoorreg geweest om 'n spreker by ons te hê wat geesvervuld is en vir ons lering te bring, en ek wil graag net so 'n bietjie deel wat vir my uitgestaan het hierdie week. So kom ons bid saam. Dankie Abba Vader vir u liefde, u genade. Here, dankie dat ons u naam kan aanroep. Dankie dat ons u naam groot kan maak. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir dit wat u vir ons gedoen het hier op aarde, Here. Dankie dat u ons nie alleen gelos het nie. Dankie dat Jesus, dat u die belofte van om die Heilige Gees vir ons te stuur, om ons helper, vertrooster te wees, dat u dit gedoen het en by u woord gehou het. Dankie dat u mense stuur om net weer die gifts of God te kom stir in ons, Here, om ons net weer te kom bou en te kom stig met getuienis, Here, met lering, met woord. So ons dankie vandag dat U gekom het en vir ons net weer 'n nuwe hoop gegee het in dit wat ons, wie ons is en dit wat ons tot in staat is om te kan doen. So ek vra vandag dat U net saam met my hierdie woord sal gee, dat dit net op vrugbare grond sal val, Here, en dat die oor het wat hoor, dat hulle dit sal hoor in Jesus naam. Amen. Nou, ons het pastoor Dion Hockey en Steven en Bianca hulle die week by ons gehad. En pastoor Dion het kom preek, maar het nie net kom preek, nie het 'n hele reeks gebring oor hoe belangrik het is om gedoop te word met die Heilige Gees, met die bewys van tale praat as 'n getuienis. Maar wat interessant was vir my, is dat hoe genadig God is, dat hy vir ons nog steeds mense stuur, en dit op hulle harte lê, die belangrikheid daarvan om hom te soek, om hom te vra, om tot hom te nader, sodat hy vir jou die gawes kan gee, dit wat in die hemel is, dit die op aarde ook. So hy stuur mense om net jou gees weer aan te wakker, maar ons as mens moet hierdie geloof kan instap, ons as mens moet kan glo in dit wat ons leer. Ons moet dit nie net kan glo nie, ons moet dit kan toepas. Ons moet hierdie lering kan inbring in ons eie lewens. Maar wat vir my uitgestaan in die week is sy opening eintlik, die wat hy verwys het na, as ons terug gaan na Konings, 1 Konings 17 vers 14 tot 24, dan sien ons dat deur aksie is dit die manier hoe ons geloof aangewakker word. So dit is my uitgestaan van die verhaal van Elia en die arm weduwee. So die verhaal kan jy gaan lees in Konings, maar hierdie Elia se geloof is in werking gestel deur sy gehoorsaamheid aan God se opdrag om vir 'n arm weduwee wat net genoeg het om kos te maak vir haar en haar seun hierdie laaste maaltyd. Sy het net genoeg daarvoor. Maar hier kom Elia, dit klink regtig eintlik selfsugtig as jy daaraan dink. Hier kom hierdie man van God en vra vir die vrou wat niks het nie om vir hom ook 'n broodjie te maak. En wat interessant was ons om te dink, hoe moes Elia gevoel het om hierdie vrou dit te vra? Ek glo hy het geweet dat God voorsien, so hy het geweet dat die Here besig is om iets in hierdie vrou ook los te maak, in hierdie vrou en haar seun los te maak. En hy het in geloof vir haar gevra om vir hom 'n brood te maak, en sy was gehoorsaam, in haar nood, in haar laagste van laagste, in haar moedeloosheid, het sy nog steeds opgestaan, en in geloof het sy 'n brood aan mekaar geslaan en sy het vir hierdie man van God voorsien. So hier sien ek hoe God 'n man gestuur het om hierdie vrou se geloof aan te wakker. Hier sien ons 'n vrou wat gehoorsaam was en in die einde van die verhaal kan ons sien dat die Here vir haar in oorvloed voorsien het, omdat sy gehoorsaam was. Maar wat vir my uitstaan is die feit dat die Here stuur mense op jou pad om die geloof aan te wakker ook, deur hulle getuienis, deur die woord te lees, deur om te bid, deur om kursusse by te woon, deur om leringe by te woon. Soos hierdie week is my gees weer gestig, deur die lering wat ek gekry het oor die Heilige Gees en die doping en die praat in tale. Dit was nie net 'n lering nie, maar dit was 'n demonstrasie ook. So my gees is gestig, ek voel opgewonde, ek voel weer, daar is iets in my wat ek vir iemand anders moet gaan gee. So dis waar ek vanoggend wil stilstaan. Ek wil vra, is jy bereid om iemand anders se geloof in hulle aan te wakker? Doen jy dit? Maak jou lewenswyse iemand anders opgewonde, nuuskierig, honger om die Here beter te leer ken, om meer van hom te kan hê? Ek wil vanoggend by jou stilstaan net en ek wil vir jou kom vra, net soos wat ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, ek wil net graag hierdie vir jou lees vanoggend, want die Here het vir jou die mag en die krag gegee om in hierdie geloof te leef, om in hierdie geloof staande te bly. En soos wat ons geleer het ook, dat ons deur hierdie geloof nuwe gawes kry, nuwe krag kry van die Heilige Gees, omdat ons glo in Jesus Christus. Maar as ons gaan lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, sien ons aan 'n ander weer geloof deur dieselfde gees, So hier kom die Here en hy gee vir ons hierdie gawe van die Heilige Gees, sodat ons hierdie geloof kan kry om in ons lewens dit toe te pas, om dit te leef, sodat ons deur hierdie geloof wat in ons is, ander kan aanraak. Net soos Elia hierdie vrou kon aanraak en haar geloof kom stuur het, sodat sy daarin kon beweeg en daaruit krag kon ontvang en 'n nuwe lewe kon begin. So kom ek vandag na jou toe en my gebed is dat die Here jou geloof sal stuur deur ander mense, maar dat jy ook die een sal wees wat ander se geloof kan stuur, sodat hulle ook sal terugdraai na die Here Jesus Christus. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur dat ons nader aan die Here beweeg, deur ons Bybel lees, bid, deur leringe by te woon, deur om te groei in onsself, deur om in ons geloof op te staan. So kom ons begin daar, sodat ons ander kan bystaan en hulle geloof kan versterk, soos wat die Here ons geloof gesterk het as kinders van hom. Here Jesus, ek bid vanoggend, Vader, en ek dankie so met my hele hart, gees, siel, liggaam, verstand, dat U Gees in ons is. Dankie vir hierdie gawe wat U gegee het en ons nie alleen op hierdie aarde gelos het nie. Dankie dat U by U belofte gehou het en vir ons U Gees gestuur het wat in ons woon, wat ons kragtig versterk. Here, as ons in 1 Korintiërs 12 gaan lees, kan ons sien al die gawes, al die kragte, alles wat U vir ons gee deur hierdie geloof, deur hierdie Heilige Gees in ons. Vader, ek vra vanoggend dat U die gawe van die geloof in ons sal versterk. Here, sodat ons sal uitleef dit wat U vir ons geleer het, sodat ons ander kan gaan leer van hoe om staande te bly in die geloof. Here, help ons om ander te leer om in hierdie geloof op te staan, Here, sodat hulle geseën kan word en ook kan hê wat ons het, Here, dat hulle ook kan voorspoed hê, Here, dat hulle ook kan vrede en vreugde en blydskap hê van God af. Is my gebed vanoggend in Jesus naam. So ek vraag volgend, Here, begin by ons elkeen self, dat ons daarin sal beweeg en dat ons dit wat ons geleer het sal toepas en so ander kan gaan leer, is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Baie liefde.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstok. Weet jy, daar in Johannes 15 vers 10 sê Jesus 'n ding. Hy sê as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Nou, ek en jy is besig om te praat oor om nie net geliefdes van die Here te wees nie, maar om liefhebbers van God te wees. En ons het reeds gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En vanmôre gaan ons praat oor om God lief te hê met jou hele verstand. Nou, as ons praat oor of ons moet 'n verskil maak om die Here te lief te hê met jou hele siel en met jou hele verstand, dan is die sielgedeelte is die wil, maar die verstandgedeelte is dit wat ek verstaan, dit wat ek ken, dit wat ek geleer het, nê? Dat ek en jy sal seker maak dat ons doen die wil van die Here. So dit het te doen met wat weet ek van God? Wat ken ek van God? En dan, om dit te kan weet, moet ek en jy ons Bybel ken. Nou, Dawid sê in Psalm 119 vers 16, sê, ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie. Wat beteken, vir my om God lief te hê met my hele intellek, om God lief te hê met die verstand, moet ek sy woord ken. Psalm 119 vers 10 en 11, dan kom hy en hy sê hierdie woorde, hy sê, ek soek u met my hele hart. Hoor nou hierdie woorde, ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Dit beteken hele siel, nê? Dit gaan oor gehoorsaamheid. Hele hart is aanbidding, hele siel is gehoorsaamheid. Hy sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sou sondig nie. Wat beteken dat ek wil die Here lief hê met my hele verstand ook, nê? Nee, in Psalm 119 vers 140 sê hy, u woord is deur en deur gelouter en u knegt het dit lief. Beteken dat ek en jy 'n liefde sal hê vir die woord, 'n liefde sal hê vir die Bybel, dat ek en jy liefde sal hê om God se woord te lees en dis om die Here lief te hê met jou hele verstand. Nou Jesus kom en dan sê in Johannes 14 hierdie woorde, hy sê maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel en hy sê, kan ek net so 'n bietjie teruggaan? Jesus sê vir hulle, hoe kan julle vir my sê, vroeër, dan sê hy vir hulle, hoe kan julle vir my sê, Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? En dan kom hy in vers 14 of hoofstuk 14, Johannes 14 vers 31. Hy sê maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel het. Nee, beteken dat ek sy gebooie gehoorsaam, dat ek sy woord gehoorsaam en dat ek en jy op dieselfde wyse, ons kan nie sê ons is lief vir God, maar ons doen nie wat hy sê nie. Ons kan nie sê ons is lief vir die Here, maar ons gehoorsaam nie sy woord nie. Ons kan nie sê ons is lief vir die Here, maar ek lees nie eens my Bybel, so ek weet nie eens wat is die regte ding om te doen en wat is die verkeerde ding om te doen nie, maar dat ek en jy die lewe sal leef wat God vereer. Kan ek net vir jou nog 'n voorbeeld noem, daar in Lukas 1 vers 6, dan praat hy nou van die Elisabeth, 'n vrou was, kan ek net vir jou dit noem, hy sê daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, sekere priester met die naam van Sagaria, uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron en haar naam was Elisabeth. En hulle was al twee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. Nee, beteken hulle het bewys hulle is lief vir die Here. En ek en jy moet ook so wys ons is lief vir die Here deur te doen wat hy vra, deur te doen wat hy sê, deur te doen wat sy woord sê. Nou in Lukas 10 vers 38 tot 42 lees ons van Martha en Maria. Nee, waar Maria aan die voete van Jesus is en Martha is besig in die kombuis. En Martha begin te kla, sê Here, gee u nie om dat ek alleen die werk moet doen nie. Sê tog vir Maria dat sy my moet help. En Jesus se antwoord vir haar is: Martha, Martha, jy's besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. En hier's waar ek en jy vanmôre kan sê, ek en jy kan ook in ons harte voel nee, maar ek is lief vir die Here. En miskien het jy die Here lief met jou hele hart. Jy's 'n aanbidder. Jy het die Here lief met jou hele siel. Jy's gehoorsaam, maar ek en jy spandeer nie tyd by die Here nie. Ons spandeer nie tyd met die woord nie. Ons spandeer nie tyd in die teenwoordigheid van God nie. En dan beteken dit ek het nie die Here lief met my hele verstand nie. En dis wat ek en jy moet kan doen. Ons om die Here te vra, Here, ek wil u lief hê met my hele verstand. Ek wil die Here lief hê met al my intellek. Ek wil God verstaan vanuit sy woord uit en ek wil gehoorsaam wees aan sy opdragte. In Efesiërs 4 vers 23, dan kom die woord van die Here, hy sê en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Kan ek gou soontoe blaai om net vir jou te kan sê daar in Efesiërs 4 dat en dan praat hy daarvan dat julle nie moet aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar dat julle moet vernuwe word in die gees van julle gemoed, nê? Dat ek en jy sal getransformeer word, nê? Dat ek en jy sal toelaat dat die gees ons gedagtes verander, ons hart verander, ons dat alles wat ons het sal wees, al die kennis wat ons het sal wees oor wie God is en wat hy kan doen en dat ek en jy die Here sal dien met ons hele hart, dat ons goeie aanbidders sal wees, dat ons die Here sal lief hê met ons hele siel, dat ons gehoorsaam sal wees en dat ons die Here sal lief hê met ons hele verstand, beteken dat ek sal verstaan wat sê God se woord aangaande Jesus en aangaande God die Vader en dat ek en jy ons Bybel sal ken. En ek wil bid vanmôre. Ek wil bid vir 'n liefde vir die woord van die Here en dat jy 'n liefde sal ontwikkel vir die woord van die Here. Kom ek bid vir jou. Vader, ek kom bid dat elke een wat hierdie woord vanmôre hoor en ek ken hulle harte en u weet wie vanmôre sê maar ek is lief vir die Here. Maar ek wil bid Here dat ons u vanmôre sal lief hê uit elke area van ons lewens. Dat ons u sal lief hê met ons hele hart en dat ons ware aanbidders sal wees. Dat ons u sal lief hê met ons hele siel en dat ons gehoorsaam sal wees aan u woord. En Here dan wil ek bid dat ons u sal lief hê met ons hele verstand. Dat ons sal weet wat dit is wat ons moet doen en selfs die goed wat ons nie mag doen nie. Maar dat ons Here u sal lief hê deur gehoorsaam te wees aan u woord. Laat u woord in ons woon. Laat ons soos 'n Dawid kan sê, u insettinge het ek lief. U woord is gelouter en u knegg het dit lief. En dat ons Here u sal lief hê hart, siel en verstand en ons bid dit in Jesus naam. Amen.

het gehoor waar Jesus maaltyd hou by die fariseer met die naam Simon. In haar hart was soveel dankbaarheid, dit het haar deur die donker nacht gedryf, aan sy

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.

kinder kry. As die duivel op jou rug rond ry, en jy het nou lang genoeg gery. Onthou die Here is nog altyd daar, en hy is by jou alles hier waar.

Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis dinsdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Die Here is reeds in vandag. Nou, ons lees môre in Deuteronomium 31 vers 8 en daar staan: En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Nou mense, ons as mens raak so maklik bekommerd oor wat vandag en selfs môre gaan gebeur. Wat gaan môre of wat gaan vandag vir ons bring? Dit gee ons slapelose nagte om nie te kan weet wat om te verwag nie. Die onbekende bring vir ons vrees. Daar's die uitdagings, die onsekerheid, daai rekeninge wat nog nie betaal is nie, die bekommernisse oor die uitslag van jou siekte waarvoor jy wag, daai spanning wat in jou huis heers, die gevegte en die bekommernis in jou gedagtes wat niemand kan raak sien nie. En voor die dag behoorlik begin het, dan voel jou gees, mens en jou hart al reeds so moeg. Maar God se woord herinner ons aan iets baie kragtigs vanoggend. Hy sê die Here is reeds daar waarheen jy op pad is. Hy wag al reeds daar vir jou. Dink net vir 'n oomblik hierna. Die Here wag vir jou om op te daag vanmôre. So wanneer jy wakker word, verras niks vir God nie. Hy weet reeds alles. Hy wonder nie wat vandag gaan gebeur nie. Hy raak nie paniekerig oor jou situasie nie. Hy sit nie in die hemel en hoop dat alles gaan uitwerk nie. Nee. Hy het reeds jou vandag gesien. Hy weet reeds wat daarin gaan gebeur, want hy het al reeds beplan. Hy stap nie net langs jou nie. Hy gaan voor jou uit. Dit beteken elke situasie wat jy vandag gaan beleef, is nie vir hom nuut of onverwags nie. Hy het dit reeds gesien en hy het reeds voorsiening gemaak daarvoor. Hy het reeds planne gemaak daarvoor. Amen. Miskien voel dit vir jou vandag of jy voor 'n groot berg staan. Maar luister mooi vanmôre. Voordat jy ooit by daardie berg gekom het, was God al reeds daar gewees. Voordat jy ooit 'n traan gestort het, het God al reeds daarvan geweet. Voordat die pyn jou hart getref het, het hy reeds 'n antwoord vir jou gehad. En dus sien ons eers die probleem, maar God sien die einde. Ons sien die storm, maar God sien die uitkoms. Ons sien die donker, maar God sien reeds die môre se lig. Amen. In 1 Korintiërs 10 vers 13 lees ons dat geen versoeking of beproeving oor ons kom wat nie menslik is nie. Maar God is getrou. Hy sê dat hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek sal word nie. Hy sal saam met die beproewinge ook die uitkoms gee sodat jy dit kan deurstaan. Amen. En dit beteken jy gaan nie alleen deur vandag nie. Jy gaan nie oorweldig word nie. Daar is reeds 'n uitweg wat God voorberei het. Hoor dit vandag diep in jou gees. Die uitweg bestaan al klaar, al kan jy dit nog nie sien nie. En dit is hoe God werk. Toe die volk van Israel by die Rooi See gekom het, het dit gelyk asof daar geen pad vorentoe is nie. Want agter hulle was Farao en al sy soldate, en voor hulle was al daardie water. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat God reeds 'n pad deur die see voorberei het. En miskien voel jy vandag vasgekeer. Miskien voel dit asof jy nie weet wat om volgende te doen nie. Maar die Here stuur jou vanmôre met hierdie woord. Ek is reeds daar. Kom, ek wag vir jou. Hy's reeds in jou vergadering. Hy's reeds in jou dokter se kantoor. Hy's reeds by jou kinders by die skool. Hy's reeds in daardie moeilike gesprekke met die baas. Hy's reeds in daardie finansiële nood. Hy's reeds in môre. Terwyl jy nog probeer om vandag te oorleef. En dis hoekom vrees nie jou lewe mag beheer nie. Want vrees sê, wat as alles verkeerd loop? Maar geloof sê, God het reeds voor my uitgegaan. Hy wag vir my. Die vyand wil hê jy moet dink jy's alleen. Hy wil hê jy moet glo dat hierdie dag sy eie krag moet dra. Maar God sê, ek sê jou nie begewe of verlaat nie. Nie miskien nie. Nie op 'n goeie dag nie. Nie net wanneer jy sterk voel nie. Hy sê, ek sal met jou wees. En dit beteken elke dag, elke oomblik, elke uur. So vriende, daar is iets wat gebeur wanneer 'n mens regtig begin besef dat God reeds voor jou uitgaan. 'n Rustigheid kom in jou gees op, 'n vrede wat niks sin maak nie. Jy mag dalk deur 'n storm loop, maar nou weet jy, die storm gaan nie die finale sê nie, want die Here wat voor jou is, wat vir jou wag, is groter as die ding wat teen jou is. So moenie toelaat dat vrees jou dag beheer nie. Vertrou dat God reeds in jou môre is en hy lei jou veilig deur elke oomblik van daardie dag. Hou op om heeldag te probeer uitwerk hoe alles gaan gebeur. Hou op om elke moontlike ramp in jou gedagtes te probeer laat afspeel. Gee dit vir God. Rus in sy teenwoordigheid en onthou,
as God reeds daar is, dan hoef jy nie bang te wees om daarin te gaan nie. In Jesus naam. Amen. Here, baie dankie dat jy reeds vir my vandag in vandag is. Dankie dat jy voor my uitgaan en elke pad vir my voorberei. Dankie dat jy engele opdrag gee aangaande my. Help, Here, dat ons nie bang sal word om bekommerd of bekommerd sal word oor môre nie. Maar Here, dat ons U sal vertrou oor elke situasie. Gee ons die vrede in ons hart en die sekerheid in ons gemoed dat U ons nooit sal verlaat nie. Dankie dat selfs wanneer ek nie die uitweg kan sien nie, Here, U reeds voorsiening gemaak het daarvoor. Here, help ons om vandag in geloof te stap en nie in vrees nie. Ons loof U, ons prys U in die naam van Jesus. Amen. Amen en amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Coming up next, more great music.
2: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Spa Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

hier vir hom. Sit nou en fluister, ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig?

Ek het 'n gemors van my siel gemaak. Maar as u iets kan doen met my lewe, ek is bereid om reg te maak. Ek het die geld om u te gee. Ag, u weet, ek het niks om by te dra. Al wat ek het, is wat u moet vergewe.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tog meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

my paadjie sien ek duidelik raak. Maar deur dit alles hier het u oor my gewaak. En oral in die donker het u my weer kom haal. Want u weet

0: ons my sit God.
1: Maak jou kopie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

glas lewe. En dit selfs nadat hulle Jesus aangeneem en wedergebore geword het. Jy sien, die Satan hou nooit op om ons aan te kla en te veroordeel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. En as die Seun julle vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf meer.

dood het vir al jou sondes betaal, selfs vir dit waaroor jy nie oorwinning behaal nie. Daar is niemand wat sonder sonde is nie. Nie eens die vroomste, godvreesendste man van God is in staat om heeltemal sondeloos te lewe nie. Die Bybel sê, ons regverdige dade is in God se oë soos 'n besoedelde kleed. Jy het met die beste bedoelings in die wêreld geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen, is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend.

om altyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê.

Liewe broer en suster, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus en ons gaan vanaand kyk na die derde vers in 2 Timoteus 1. Daar staan, ek dank God, wat ek van my voorouers af met 'n rein gewete dien, dat ek onophoudelik aan jou dink in my gebede, nag en dag. Ons tema vir vandag is, die mense wat ons voor God dra. Nou hierdie vers gee vir ons 'n besondere kykie in Paulus se hart. Dis nie net die woorde van 'n apostel nie. Dit is 'n man van gebed. Dit is die woorde van 'n geestelike vader, iemand met 'n diep liefde vir God en mense. Paulus sit waarskynlik in 'n donker tronk toe hy hierdie brief skryf, en hy weet sy lewe nader sy einde en moeilike tye lê voor, en Timoteus gaan baie uitdagings hê. En tog, vol dankbaarheid en gebed steeds sy hart. Is dit nie net 'n ongelooflike geestelike voorbeeld vir ons nie? In hierdie teks gaan ons met mekaar praat oor die beweging van dankbaarheid na diensbaarheid, van 'n rein gewete na 'n lewe van opregtheid, van persoonlike verhouding met God na voorbidding vir ander, en dan ook van selfgerigtheid na liefdevolle geestelike betrokkenheid. Nou, Paulus begin en hy sê, ek dank God, en hy praat hier van 'n hart van dankbaarheid. Hy begin nie met klagtes nie, en ek dink hy kon baie geklaad oor dinge wat nie reg is nie en wat moeilik is. Hy begin nie met selfbejammering of met moedeloosheid nie. Hy begin met dankbaarheid. En dit is besonders wanneer ons onthou dat hy is in gevangenskap. Hy ervaar selfleiding en baie mense het hom op hierdie stadium reeds verlaat. En tog sê hy, ek dank God. Dankbaarheid, Boeta en Sissa, openbaar geestelike volwassenheid. 'N mens wat net op omstandighede fokus, sal maklik kla en sal selfs bitter raak en moed verloor. Maar iemand wat God se hand raak sien, kan selfs in moeilike tye dankbaar wees. 1 Tessalonisense 5 vers 18 herinner ons, wees in alles dankbaar. En wanneer ons dankbaar is, verander jou fokus. Dankbaarheid skuif jou oë weg van probleme na God se getrouheid. Dit herinner jou dat God is steeds goed en dat die Here steeds teenwoordig is en dat hy steeds werk. Paulus gaan verder en hy sê, wat ek met 'n rein gewete dien. Wat 'n kragtige stelling. Paulus praat van 'n rein gewete. Dit beteken, broer suster, opregtheid, eerlikheid voor God, 'n lewe sonder skynheiligheid, 'n lewe van integriteit. God kyk na die hart en mense sien die uiterlike en die bediening en die woorde, maar die Here kyk na die innerlike. 'N rein gewete beteken nie volmaaktheid nie, maar 'n opregte wandel met die Here. Sonde wat bely is voor God en eerlike gehoorsaamheid. Psalm 51 vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Boeta Sissa, Paulus dien God. En ek wil jy moet oplet, hy sê nie net ek glo nie. Hy sê, ek dien. Ware geloof verander hoe jy leef. Ware geloof bring toewyding en lei altyd tot diensbaarheid. Paulus gaan verder in die teks, hy sê, die God wat ek dien van my voorouers af. En ons sien hier 'n geestelike erfenis. Paulus erken hier dat geloof het deur geslagte beweeg. Hy sien homself as deel van God se groter verhaal. Geloof behoort oorgedra te word. Die Here werk dikwels van geslag tot geslag en deur families en deur die geestelike invloed wat ons op mekaar het. Wat ons vandag leef, raak môre se geslag. Wat laat ons agter? Nie net besittings en geld en sukses nie, maar geloof, gebed, geestelike voorbeeld. Wat 'n nalatenskap wanneer iemand kan sê, ek het die Here leer ken deur jou lewe.
Paulus gaan verder, hy sê, ek dink onophoudelik aan jou in my gebede. Poeta Sissa, hier sien ons Paulus se hart vir mense. Paulus bid, en hy bid gereeld, hy bid volhardend, en hy bid liefdevol, want ware geestelike liefde bid verander. Dis makkelijk om oor mense te praat en om mense te kritiseer en selfs mense te vergeet. Maar Paulus dra mense na God toe. Poeta Sissa, gebed verbind harte. Wanneer jy vir iemand bid, dan raak jou hart sagter. Dan groei jou liefde en neem jy deel aan Godse werk in hulle lewe. Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En dan sluit Paulus af en hy sê, dat hy bid vir Timoteus nag en dag. En ons sien hier, gebed wat volhard. Paulus' gebedslewe was nie oppervlakkig nie, en hy was nie haastig wanneer hy gebid het, en hy het nie net sporadies gebid nie. Paulus het voortdurend gebid. Die geestelike lewe vra volharding. Gebed is nie net iets vir noodsituasies nie. Nee, dit is 'n leefwyse. Dit is 'n hart wat naby aan God leef en wat gedurig deur terugkeer na die Here toe. Ons grootste krag lê nie in onsself nie, broer suster. Nie in ons slimheid nie, nie in ons vermoë of in ons planne nie, maar in afhanklikheid van God. Kom ons vra onsself die vraag, wat beteken hierdie teks vandag vir ons geestelike wandel? Hierdie vers roep ons op, nommer 1, om te leef met dankbare harte, selfs in die moeilike tye. So baie mense gee op wanneer dit moeilik is. Die tweede ding wat ons leer, is dat ons moet God dien met opregtheid, maar vanuit die hart. Derdens, moet ons 'n geestelike nalatenskap bou. Ons moet geloof laat voortleef deur ons lewens. En ons moet bid, nommer 4, verander. Ons moet aanhou om in te tree vir mense. En dan die laaste ding, om te volhard in gebed. Dit beteken jy maak gebed deel van jou daaglikse wandel. Vra jouself vanaand, is jou hart nog dankbaar? Dien jy nog die Here met 'n rein gewete? Is daar iemand wat jy gereeld in gebed dra na die Here toe, soos wat Paulus vir Timoteus gebid het? Leef jy met geestelike opregtheid? Miskien voel jy vanaand moeg. Dalk geestelik 'n bietjie uitgedroog en jy voel dalk ontmoedig. Poeta Sissa onthou, God werk steeds deur eenvoudige en getroue mense van gebed. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons U mag dien. Gee ons harte, Here, wat vol dankbaarheid bly, selfs in moeilike tye. Help ons om nie verskuilde agendas te loop nie, maar om met 'n rein gewete voor U te wandel. Maak ons mense van gebed. Leer ons om getrou vir ander in te tree en hulle in liefde voor U troon te dra. Help ons om 'n geestelike nalatenskap na te laat, wat ook ander nader aan U sal bring. En laat ons lewens opreg en toegewy wees aan U. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen. Poeta Sissa, mag die Here jou vanaand vol met dankbaarheid en met vrede. Mag hy jou hart rein hou en jou gebedslewe weer verdiep, en mag jou lewe 'n seën en 'n geestelike nalatenskap wees vir ander. Namens myself en Marinda, 'n baie geseënde nagrus vir u een en elkeen, en môreoggend praat ek weer met u rondom manne vir elke dag. Tot dan, bly getrou. Bly getrou in gebed en dien die Here. Die Here seën vir jou. Shalom.

0: GNR. My luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

kyk wat het ons terug in die naam. Ons het profeties gespreek, baie wonders gedoen.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

was, het hy die tyding gekry dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou. En toe het hy vir sy pa gevra: "Pa, kan jy onthou

0: Daar komt hy in elkeen van ons lewe wanneer die pad vir ons moeilik begaanbaar is. Wanneer ons selfs vra of God nie dalk 'n fout maak nie, maar in so 'n tyd weet ons.
1: Hy wys my die pad as ek vra.

my a leidsman wees vir elke dag deur elke nag. Wys vir my die pad hoe dat ek

so wonderlik om te weet dat wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. Ek weet my ganse lewe is teen mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse. Neem vir my die hand en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad. Bewandel dit.